Aishka komon li kwanke sali hunhuk chi cooperativas kwa kwi li na ke ke ech o chi ka inkil sali halang halang chi na akhek sabar kwi na kulak li puk tesi bal esilal ha in kulumak hun li nim la sa ech o lech chuk ere chiru li kutang ha in ak cho chi sakew kut na kabandu shi chiru li kakwa dios li matanek na shke ere na taruk to kulak hun sut kuchik sali na akhek hunhuk ana inch ki apshkush fede kobera di kyoko kuchik shkampal sa le muepal sa le rochochnal chiruli e chiruli tzuli ta a sa le kunho chi cooperativas hua kui kalepal malaf tenamit sabar kui na keshtariman klaish li komon li na ke ke e chol chi kabinkil chi sasa kachkol kwanko la rin re shnum sinkil yesilal kunho re kutsok re nalepak re kaushlak re shkebal hun akli solo kakui chirish li angel Lina Banumang sali halang halang chi cooperativas na kenau la esh nap li angel inka na kesh ilan la esh li komon li poyanam li asociados asociadas cual kuchik li kwan ke matanej re sholominki li hun hun chi cooperativas ulumakun li nim la saich golech chukere chiru li lok la saqeu kain li nashsi kuchik kai li kakwa dios chi achel kachkol nakabantyoshi chiruho nakabanu rakhlal banakho nakera pi Rikin haan na chal chishkunil li kosoptesyom li kamatan li nakakulsashben li ruchichoch haen re na pokwank li kakyuam re na kakwank li kakakwilal re na kakwank li kakomonil re na kakwank li kakunkapal li katsakaem li kakwim chishkunil li uchinink li nakataw sashben li ruchichoch haen na kanaw naksaruk li kakwa na chal chak ut na ke nawakwi malakchol chocheru nak taqaqax manunkil qahun al malah qahunes li angel junjo relik chikan nak inka toruk chistau pali barquan dina qasik malah barquan lina qahayali hokan ni rosop tesiom tashqbi li qaqwa dios qaben chiqahuni lola oli poyanam la oli ralash qaholi na ko talimak sali khalan khalan china khe na qanawqwi na mare quan tichakilal mare quan li railal mare quan tichahel de kohop ta shaplech ol malah ta kohop li kachkol ut ta kapas li rusilal li ni makwal yo sele kapen rena turuk chish qash pal chish kunil la makhilal chish kunil li railal chish kunil li kahel li rashik li na ko nume kwi arin sa shpen li ruchichoch banak cholcho akwi jaru la shish kakomon nak li railal li chakilal Kelakbar naru takataw aban na kwangko sa komunil na kwangko sa li cooperativas tento takatyali ta ere rilal chan ro nak token chan ro nak takakots li shkialili railal malak na kinkarak ta kwang sa li kakomunil utkwi na kataw tento na la orak o asociados malak asociadas feli junjun chi cooperativas token resh kotspal resh chupal resh kamsinkilho nakahultika chapcheru rubelak banak kwina ni mangru hunak li railal hunak li chakilal nakanaw nak mabarak kwito sho elk rikin haan tishma li honan chiku mare li loklak tuming kakwi utkwanjik na balak kwi li kakre ro malak na lep li na chal sa likape nak inka nakasik panol malaf beul hunak li makhilal hunak li railal li nachah king salika tepal salika nahek salika cooperativas salika hunka bal malaf sakat yu amakwi la o li poyanam chiko kanbi na koy beninak chisa salika chol yoko chishbanu ki li hunhung chik angel li hunhung chik taklak chukere la esh li nakesh holoming kuitekere tal cual hum part na numel hum hum chi kutan na koi benina yo chi bek hum hum chi angel na koi benina yo akui chi spanun kil li silok ish ho ak yo kochak chi atina chiris chure li kutan yo chak chi numek pan nak ink anaru to angel lak kui ma kali silok ish kui ma kali shnale pan kil rish li hum hum chi angel kui inka na kabanuhan lat malah kui inka na kabanuha in inka cholcho chiku par takakshik ta hultiko ere li sera ik li kaushlak malah li nalibak li shkabanochak rubelak chishkunileb li nalib chishkunileb li e talil chishkunilak kui li esilal li shkakots salekyang
naf aruna kulmana kial lat ta kwapeho napli na lebut ta kaushlana kus ta tikibishwanunkil par naru tachkam par naru nako kulak malakto honahtil teram litosht amkwe hunak na leb li inka silpil rishchi chapil zakal sa komonil o shaal li hunhok chi kooperativas o aholominel tento zakal cholchok chi ku par yoko chi pek par takakel katyok ho ak ka numsichak li esilal ha in kwi shik kwi cholchol ru li pek kwi tzul تاقل جنرون نقطو نمق تاقل بار تقاكيل قاتيوك رينق انقا تقاتاو لي جاكيلال رينق انقا تقاتاو لي رايلال خوال كوشيك لي ناكي اشتنب خلومين ساقابين ساخوناك لي كوبراتيو لا اش ناكي نونق خوال تيلسو ريش لي كانخل لي نبانو من خوا خلومينيل كوان نبالي شناقو Juan Napali Shik, Cherish, Chikish, Ut, Hual Ahel Rum, Naktakak Esa Ah, Hual Usrah, Nak Rahlal, Hua Holuminel, Ta Ilman Sakal Chichabil, Chandru Naktabanuman, Lik Angel, Chokrebe, Li Komon, Malah, Li Arkwan, Linashpas, Lika Komonil Ho, Nak Zibambil, Re Talilza, Lish Tusulal, li cooperativa manasina kutun li hunhu chico monik angel dan li estatutos arran shakshot zakal re talil chichapil karu malak parquam li kataklankil karu naru takabano ut karu akwinka hain ho li halang halang kakwi chichakra li kubampil sa estepa li katenamit Guatemal kwan na usuk kwan na keoklitsum kwan na kwi Tishkiakwe tohpar naru ta kulak la banuom ut arah kuchik inka naru ta banu malak utkwe naka banu aru naru ta chalsa aben malak aru ta ruk ta chalsa aben shmanak chirishay ba naleba kwaye malak rikin di hunhuk chichakra ma ani naru nakkole chikahunilo liakwan kwashak lahu chakke wanakwe li mare makhe nak eskola ni تشبان خون لی رایلال خون لی چاک کلال رقوخ بی آتین جریشه بب لی بویانم خاین وگانق آخل رو ریل پال لی پرکوام لی نشخول تکار چی قول چاکراب لی کوپراتیواز لی چاکراب ری لی قدنامیت گواتمال چال خون لی هتا لیل لی نقاکوز ایریکینا نقوان تنتو تقاناو ارو قوان زلیقا چاکراب خو کومونیل کانخل خو کوپراتیوا رینق خو خولمینه لخوی Arran takak elikatyok haan li takabano malaka an li takasik renak chiko kain nagtagulak ni shonalin tusubankil retalil li kanghel hunho li resilal li karush tapan chiro li hunchia makahunak li chahkilal makahunak li mahelal li teshtawakwi li nakikak alen shkanghel li konsejo de administrasyon haan li komisyon de vigilancia huakwi li asamblea na ke naula esh kwa kshira picha kuru belak chisep kyoko chi choy pal li lok lak chiap hain kwi li kakwa dios na shke li kamatan inka chikiki li onal na kanake renak tokulak sa ishrapik kaman na ke manak inka us li alinak sa li angel aban kwi to alinak renak Takah sekal shpanungkil na balpay lik angel utichapil joko chishpanungkil maani akwi ta ramok chiko maani ta ramok chero aban kwi takatikip alinak sa shkabanak maka shkabano chak chiroeb lipo li akshnume makwa haan lipe li tento takakam kultikak ke nak nakwank li alinak Naru nako tichkok, naru nako yolkok, naru nako tane. Utkwi nako tane ak nakenawakwi nak naru taka tikkip. Naru nakataw li railal, nakataw li mahilal. Aban sa iskanghel li kooperativas, inka na akmang li inalip hain ko kanak rahlal utko kaksa yoko chishkultikan kilcheru eskana kakwa eskaspitsin li nakik EHO
Chira minkil shkiabshkush ferekobera li nakulaksal hekiang Rikin lishteng maga Nak kawal kwanko Kawal kwankesh la esh li tenekam il saepen Holomin aban La eshakwi li nakesh oken li nakesh ten an li nakesh kutunda li hunhokchi angel li hunhokchi Na leb li hunhokchi esila li hunhokchi usila la kwi li nashpano li kooperativa Tento nak tesh oken Joaquí, Malajualcuchic, y asociados, sus asociadas, NAC, tentó, Gahualcuanquesh, re, o quien, respanunquili, junjunchic, ángel, resmiki, sin que la peca, andi, cajunticacha, cuanchacutana, nacuan, ut, toje, suatina, chachirish, NAC, sali, spazpali, caculub, aban, cuan, sut, NAC, macanaca, relicataclanquil, tacanachich, ochiconach, bencua, Likataklankil Renak chikokan Kwang likakulu Kultika kuyere Eshka nakakwa Eshka states in Nak Inka chikiki honan nakana Reshpanunkil Lik angel Aman Nakena wakwi Karuli honal Nakota limangkwe nakukwan Nakana uparkwan Shka kuila lik angel Li nachalza shpem Likunghok chikooperativas Lina chalza shpen la holo minel, lina chalza shpen li asociados utli asociada ak angel Taka cholo ako ayer na Inka taka nak kial chihokan Shmanak mare kwan hong akakwi li komon Nak kial kwan aranza li komonil za li kooperativa Aban Kuirak taka chapsh zil balrish li shteng Li okeng li nashpan li hong hong chishal la komonil haan Marera taka kere tal malak taka tau Nakuan mare kwe pushir kai o blaje Li komon li kial kwanke baran Li kial mokmo li ruke malak kuku li ruke tsashpoh Kial nake ilok Ut mare kial nake tak bayak charish la ish Li sakal zalik ji kial nake kial eke Nake kele metsew nake kuy li khab li zake li kwe ek Li chaki el Resh panun kili hong hong chik angel Apan ta kanak chichol chko chiku Nakli kwang sali kooperativas Makwa rehun, makwa rekwi, makwa reoship Ke sa komonil li nakota li mangara Chikahunilo Kwan sa kapen Sikbal janro nakto okeng Sikbal janro nakto sakong Ut Chiko kainakwi Naknata limang li uchining Naknata limang li rusilal Li kanghe li nakabano malak chabil nako el Lirusilalan ke akwisa komoni. Walcha ah nak. Tataumang rusilal malafruchinyom li angelak sa likungkong chi kooperativa. Ut takakere tan nakmare kwan payak ebli komon linka te sa kong. Paan rara pinkil. Aban tanaw la at nakmaani. Yochi ramok chaku li okeng li sa kong li ten ang. Li kaushlak li nalepak li sikwal shbeu li hunhung chi nalep li kanghel malak li chakilal li nataliman sa la kooperativa. Kwi kwan li honal malak kwi kwan li nakhek chaku utlaatin ka jokat chi okeng kial ahonesa kwi jokat chi tapal chaku li okebal. Kial ahonesa kwi jokat chi tapal chaku Lishkul pal malak lishkial pal rah li ruchinyom la kooperativa malak li kooperativa li nakota li mankwi Dento kwi taka nalipa malak taka skil rish li atin hain Taka kye lin kooperativa malak la kooperativa o akwi le kooperativa Kwi relik chikial yo kesh chisakong yo kat chisakong yo ko chisakong sa komonil aran narut ta koksir li atin akwaye Aban kwi kial kakwi ka na ah na kah mare kakwi ish na ah mayak li kakwim kut nak chochi chas li uchining ka nakwan mare li nake ramok li nake lookok ru li akwim kse pe rikineb jik toshik jik aking uthanem nake nao nak khunso takwi takwileb jiru li khunchia mare kial takwil tekulak aran aban Nakanaw nak parkwang katlat. Aan sakal itak erak shlokal. Aan rak sakal li takwil chishkuni li parkwan li rusilal li kwan sa li hunghong chi kooperatiyos. Aban kwita chal.
utak ayegu la kofen rehun li komon rehun li poyanam li inkana kanau roma re toho hunsut inkana kanau akwima tzakal ishtoha akwima tzakal ishbispal utinapalchik na lebakwe li tentora tak e sa'ah utahana in li shkomon li nalebak li kyokochi shpanukila nakwan tashkabash ki apshkush fede kobera li nakulak sa le kyan sa le muwebal sa le kungfu chi kooperativas rekin li shte maga juana kenau laish Rasal kutan kyokochi kulak sa le kyan re nalebak re kaushlak aban nakacholo bakwi rasal cheru nak makwa haanha in hun li chilang makwa haanha in hun li mahekwang li nakakban na shte bali ka kaushle bali nalebak chirish Li karu kyokos li hunhun chi cooperativas. Li karu sakal te, li karu akuela. Na kanona li komonil li cooperativa. Kui kyokachi okeng akue, malak ere, malak teza komonil. Utkui inka akue nakak okeng malak inka nakak shikudbal malak shikibal nakak te li komonil. Chanchanta kui kyal sachok honal malak kyal ramok nakak kyoko. Sali cooperativa. Lina man bichureb lihonal hain nishkanaka kwa ishkastizin nak chakal takara ta koshlo i li te li kak angel li kakomonil li kametsew dento takakol rish dento nak la oa kwito okeng la oa kwito atinak chirish ishkunil li karu re li cooperativa Tenton mare pikuan hunak li komon mare kiosk ampal chahkilal mare kiosk sikbal janru nak toshku aran rak nak takakot sakal li kametsew aran rak nak takakot li kakakwilal aran rak akwi nak takakot ayak kakostel man nak laat nakanaw nak chakyali ra chakchirish kolpal rish la komonil la kooperativ narun nakatpo nak kuan hunak Kwan kui pak li komon li nakera shkambal hun railal hun chahkilal hun hachok i sa la cooperativa. Aban li inkana oken li inkana sakon kyalta rabi li esilal kyalta numek chihokan ut maka tishmanu. Li nasigman bi eshkanaka kwa eshkaspitsin an nak chanru nak la o li kwankos li hun hun chi cooperativa. Taqil taqarraw taqakol rish lik arru qeh lik arru akwe laat honak marek kwa honak arru akwe shtaw li raylal malak shtaw li chahkilal marek honak laake tom inka taqana baran honak akwil arru taabano rena taasut iq jik sa ishnaak honak kwan lak chak rubela Mareli tsi, mareli kashlan, mareli patush, mareli kwakash, mareli hunapli kui. Nakana unaka akwe, unaka cholani, unaka keruka, unaka sabisi. Aban, karu jokat roi beninkil chirish, nak sehun kutan kwan karu akwe tishke akwe. Jokat shrabali karu akwe, manak nakana unak kwan klame tsewaran. Kwan li tumeng siya koksi, kwan napalchik kakreruras li tento takatsil rish renak, kwan aan naran na kwikin laat. Kwila ako choch, maunta bita chal kut ta kesham leli o chochnali na kataliman kwini na unaking kashban na shakuy sa kalarail renak shakliri o chochnali kwan la muwepal anak kwan. Unak chik li tetalil mare kwan komon na kenaw la isha na kwan sa li halang-halang chik kooperativas. Kwalkyo li usag, kwalkyo li shabi lobresingi li kakwanghek. Kut napal chik li komon, napal chik li poyanam, kwal kuchik li sahil kristian. Kwan klish pelepal, mare kwan klish kawayachich. Utkwilat tak ere tal nak Maret okci poek malah kuang karu hunak makhelal tishtaw Inka takana baran O nakak amriki hun komon Li akshk angelah kwi rilpal malah shtuku Angkil kuchik Li angelepal Li kuan akwikin lat Li belepal chir
Utkuilatna katru, chiril al kuilatna katru, chisk angel ankil, ink ahkui kialtaka na chihokan, on nakat oken, reril al, karuta truks panungil utta tuklakuchik. Hokan, li oken, hokan, nakakut nak kehunak li kakreru. Awan, li kooperativa, Makuan hun kakreru. Makuan nak takak ta kalapi jiko kanak kuan manak takakiat isa kok uchra keran. Ah. Li kooperativa kuna kenau laish kuan shkyuam kauta kuan shkyuam sa shkawa nak aran kuan poyanam. Aran kuan kanachin, aran kuan kuin, aran kuan sahil al, sahil shka al, kuan kep li ko al, kuan kep li chekal poyanam, li kuan lo, rach ten toh kuite kil shpan nak, sa shk awayev ha an nak kuan kli komonil k angel. Sa shk awayev an nak shak sho, li k angel la kanak kuan, malak kuan na bali chabi lal, li usilal, li nakataw, nak nako k angel la kasali hong hong chiko operativ. Takak evi retal, Tokpar naru na kokulak mala aruli naru takapano reskol palris li aru kwante udmarete kaushlales onak na ko atina chirish li na lebhaen chiruli pona ko taliman ko nakwan na kikere tan na kenau na bali kultikang na kwan chirish li achapang li kish pan mala kikish tau li katanamit Guatemala na malchap chaka na kwan Utkuila o anakwaning anakannaw sa kalshra pali karuke lika komonil chancha naksatsukoya o kanak nakatoos ko yat lech o lishka komon lishka nakakwa ishka titsin di nakikeech o chirabin kilshikyap shkush fedekobele li nakulak raslal kutan erikin sa lekyan sa lemuebal rikin lishtenak maga Putus nak kau beri nak takkan nak cik cuci cuci kul ya silal kain. Taman karu takah karu nak tahu jenis malah par takah kulak. Bikin di nalebak, bikin di colok malah lisera. Iklan nak pan selek yang jiru di sakau kain. Anak joko cik tahu bal kul di onal sabar kui nak nak kuangka kui di saiz oleh selifung hok cik kooperativas. Taman takah hatu di saiz oleh kain marah mengkuat takah. Kos bayar kerikin di stage oleh nak ibanu leh mare li bacong bolot ok mare li alinak mare li syahok malah kuancik komon nak kui li nalep li nak iban re li kultikan li joko cistir bal anak kuan kui tak kultiko ah kui ere kato syak bayar kan nalep kain kuancak kutan anak kuan malah syaman ut nak anaji conco nak kui ha antakak kui kuan janrus manungkil Ma ani tajak taramok cerure na pingkate banu. Apan kui sajik abas banu kilhun na lebokan takakanab cish beh lish angel kooperativa li kual angel rasus banu kil. Aran toh angel rasu na to ilang toh tochun lak put takatil rish arkuan li takabanu. Ni sajik oleh naruhun patah kui Naru kuan karuak kasal, naru kuan hunkuale, malah hunkutan, malah hunkokien akui lishnahtil li takachal sail. Aban kui kuan angel y kooperativa utahan rasta rakok lish eul tohpar naru tokulak chiruli loklak chabhain. Kiamak retal haan. Okanak na kuan klitsilok lish. Anan li nalipak li napak. Takabano sa likungkong si kooperativas takachapli isle utar na kwalta sa le utkaruli takak makwala o tokyok renak kwan panumakli sa ich ole malak panumakli angel re li kooperativa likungkong nasnaw likungkong tento tuktuk chiru likaru tenepampil sa ishben o kanak nakachapli honal aban Di koko cistiabal, cirish di angelak, cirish di shopal ruliakim, kajal mali se, kajal mali kape. Mare kuang hong akli kooperativas, yo cikulak ligonal, retishman di angel kain,
mare kuan nakshetiki mare kuan to terak chikmayak lihonal re naktetiki urnakanaw akwi na kuan di kooperativas to kyokesh kawre sinkile re rikin lik aru kyochichal chero mare kyokesh chish angel ankil li na chinamangu li kapeli na chinamangu li tse nakanaw na klik angel hain aks ilman rish chanru tsakalish Natalimang li kanhe le pal kung kung. Paban ho na kenawak kwi mak ah e nak yokochish na wal charukwan kwi mak ah nakabano. Komon li silok ish, komon li nalepat, komon na kwi li kilom sa li kung kung si kooperativas, la o li komon li tenepampil holoming sa li papen. Ridpal, charukwan ha nanakwan, aruta rah, ko alta rah o nahtil lonal kwan kair ispanun kili kung kung si kangel uting kata ka kuli yoko si iskulti kangel chak jeru rubelah mare iskakya kuli ni eut mahe nakakeli ukalsa li shamre ta chakak li akachre ta chakak li kashlan ut mare akse kulak li ula ut karuta kere varan o mare kwan te rah kuchikru suik on nakataw bayak li chak kilal On nak kebayak li alinak karena aku waktu kocak tiskebal, apan kun alinak li ingkaus malah lingkar tentu tabano. Sash kawanak kuan rahonan aku, respanun kilik angel cak rubella. Apan maring kaus satu super talil di tentu rah tabano, maring kaus syasik ebru li komon li seoken li se ten an aku de nak taban di saich kole. Bukan aku yang kis kahel di kooperatif. Lihat elok kis di sepanjang tohen, kuan sekali lir. Re, senapal sekal jangan kuan di kahel lebar. Kuan kelat tercek, dekin lah panonelut, ta pas malah ta kultika. Kui kuan kuan lirai lal sana kuan sekalil malah makau kui kentan. Kuan senapal cihokan, kuan kuitis kultika caku. Jangan runa kata taliman. Ho aku di bela balcis, kalau esnya kenal, mungkin beli komon di poyanam. Ak skau resiri beritual, restaual barquan di syahel, barquan di mahelal. Ut bila at sekeretan nak, jos ut balcaku hon mahelal, hona kak ambik ene bal komon hanon. Ut hona kui nak kuwa, i hona kui nak kenal. Aru rek abele balcis kan. Kau nak ingkanap ek, kau nak kuan nati aku. Kaut nak ingat jik nashkui kampali ik ut nabal shkomon ko ganah kuir kendi kak angeli kwanzili kuhuk jik kooperativas kumpat nashikli loklahona laban wana kenaw ana ikun shkomon li kosotesyom de nashkeli kakwa dios ut makajik karut takabanu aram kiobak diech ol jizilpal jishichampil aban li karut etaw terakun atin sashben karuli tebanu parte shkulak hokyal li tahman reshmanun kili kanhel khan reynak si hokain inka to ishtaw li kula chimahi na kyalo li zakaem reynak na te kulak te katul chichabil aban choko chish kebakun etalil rikin dishk anhel li kooperativas reynak ta kulak ishona li malaknak te shok si chokok Ayan, Matsi, Makape, Kaoresim Bilak, Chishunil, Lish Angelepal, Li Cooperativa, La Cooperativa Lat, Renat Chihokain Akwi, Tanao Nak, Li Karuta Akwisichak, Ahunru Akwim, Hual Chabil, Sabar Kishanao Nak, Shatoken, Shatakon, Shatechak Lameseo, Shateleona Lakwi, Renak, Teshruk Chishtawal, Li Usilal Malak, Li Chabil, Uchining haan. Nakoy beniwi nak shkana si chocho li hong hong china lev li hong hong chie silal. Nakwak kujik kulti kanke chero nak cho kulak salekyan klikin li shkia maga. Utsa shakik nim ancho si chero li hona shkia ke re rabin kil shkia. Shkush fede kobera.